ç xadenê xwe didime vaswara ew suwarê pêşî tu ji bêpina ezhedî navî xêlî ta û suwarê navî ewa qura pêwî fetha maya سواری که تاچ کا سوارا خراب پاچ کی برسا خاجز می درا دایا حکم کولو سے کہ وجے شغل ایران دینے خوب دی وائل سر چا وایا خود لیلی بلے وجے شخا دینے خود دم مشوت فلا وی سواری جی کا سوارا والله مشاوی تجبی